0: البته در این سمت تلویزیون و رادیو با پخش برنامه های علمی و فرهنگی اطلاعاتی و تربیوی و تحکیم خودشناسی و وطن دوستی سهم همه روزه خود را میگذارد. برنامه های رادیویی و تلویزیونی تهیه شده امروز برای بالا بردن سطح معرفت سیاسی و حقوقی جامعه، تربیه نسل نورست در روحیه وطن پرستی و ارج‌گذاری به ارزش های ملی خدمت می نمایند. شنونده های گرامی، اندیشه های متخصصان و کارشناسان دیگر را بعد از شنیدن بخش اطلاعاتی خبر با هم خواهیم شنید. سامین ارجمند و گرامی، زمین برگزاری این همایش که به افتخاری 35 سالگی استقلال دولتی و برشت ساحه های تلویزیون، رادیو و علاقه بخشیده شده بود، اینچنین متخصصان دیگر نیز حضور داشتند و معاون سردار خدمات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاه نظر خال نظرف حاضرین را مبارک باد گفته، از جمله اندیشه های خود را جهت فعالیت این خدمات چنین ابراز داشت.
1: باید افتخار و سرفروزی است که در دوران سوی استقلال کشور با تشبوس و دستگیری های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان ساحه های تلویزیون، رادیو و علاقه به مرحله نوی رشد وارد گردیدند. تحکیم زمینه های مادی و تکنیکی، تاسیس شبکه های نوی تلویزیونی و رادیو، گسترش پخش رقمی، بهتر گردیدن صفت خدمت رسانی های علاقه و دسترسی وسیع اهالی به تکنولوژی های موثر، از جمله دستاوردهای مهم این دوره به شمار می روند که در نتیجه در عمل تطبیق نمودن ده ها برنامه های دولتی رشد عملی گردیده، با قبول استراتژی دولتی، استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در نظر است که وضع به مراتب بهتر و اولتر و شرایط کار و خدمت رسانی در سطح بین المللی روح اندوزی خواهد کردیم. تطبیق عملی استراتژی و برنامه های مذکور به سطح صفت خدمت رسانی ها، بهسازی شرایط کار و فعالیت و بلند برداشتن وضع اجتماعی کارمندان ساحه تاثیر مثبت و نظرس رسانده دید را با کارگر و صداقت و صمیمیت را در اجرای وظیفه های خدمتی افزون گردانیده، ما را وادار به آن می نمایند که جوابان و توجه و غمخاری های دولت و حکومت و پیش از همه پیشوای محبوب ملت، مهنت به مراتب صادقانه و صمیمانه

0: намоем. Дар ин баробар месозад таъкид намуд, ки сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди инфрасохтори иттилоотии коммуникатсионӣ замина фароҳам оварда, ки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро ба талаботи замони муосир мутобиқ намуда, дар тарбияи маънавию фарҳангии ҷомеа саҳми назаррас гузоранд. аз ин ҷост ки имрӯз шумо кормандони соҳа дар баробари инъикоси воқеияти рӯз, ҳамчунин дар тарғибу сиёсати давлат, муаррифии дастовардҳои истиқлолият, таҳкими ваҳдати миллӣ ва боло бурдани сатҳи маърифати ҳуқуқиву фарҳангӣ шаҳрвандон нақши муҳим гузида, маз тавассути фаъолияти эҷодкоронаатон симои воқеии тоҷикистони соҳибистиқлолро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамоед. барои анҷоми ин рисолати бузург ва муқаддаси шумо хадамоти алоқа ва зирсохторҳои он низ шабонарӯз заҳмат кашида, дар паҳн намудани мавҷи радио телевизион ва пайваст намудани алоқаи байни шунавандаву тамошобин саҳмгузорӣ намуда, дар маҷмӯ барои таъмини босифати хизматрасониҳо ба соҳа алоқаманд талош менамоянд. таҷлили имсолаи рӯзи телевизион, радио ва кормандони соҳаи алоқа ба соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ ва тақвияти таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, ки ба ифтихори ҷашни мубораку муқаддаси миллии 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон эълон гардидааст, рост намуда, моро ба заҳмату тахассусмандонаву содиқона ҷиҳати пиёдасозии равандҳои созанда баҳри пешрафт ва ободии ватани маҳбубамон тоҷикистони азиз водор месозанд. боварӣ комил дорем, ки моу шумо дар ин ҷода чун ҳарвақта пешсаф ва комгор хоҳем гардид. рӯзи телевизион ва радио ва кормандони соҳаи алоқаро бори дигар ба ҳамаи шумо самимона табрик намуда, бароятон саломатӣ, бардавом, рӯзгори обод, осуда, неврӯи созанда, илҳоми тоза ва дастовардҳои беш аз пешро таманно мекунам. ид муборак бошад.
1: шунавандаҳои гиромӣ, қобили ёдоварист бо шарофати сиёсати дурбинона ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони истиқлолият кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои рушд ва тавсеаи инфрасохтори техникӣ, беҳтарсозии муҳтаво ва баланд бардоштани сатҳу сифати кор барномаҳову лоиҳаҳо, инчунин барномаҳои давлативу стратегияҳои муҳимро амалӣ намудааст. ва ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои муовини директори институти давлат ва ҳуқуқи академияи миллии илмҳои тоҷикистон Дониёр Сангин.
2: беш аз 35 санади меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи телевизион ва радио қабул шуданд ва бо назардошти мазмуну мундариҷаи ин санадҳо мо метавонем 4 давраро барои рушди қонунгузорӣ дар соҳаи телевизион ва радио муаррифӣ созем. аввалан соли 1991 ва соли 1995, ки мо ин давраро давраи нигоҳдорӣ ном гузоштем, чунки сад карда аз қарори шӯрои вазирон ва дигар санадҳое, ки дар ин давра қабул шуданд, мазмуну моҳияти онҳо танҳо барои нигоҳдории таҷҳизот, бино, гузашт кардан аз қувваи барқ ва ғайраҳо буд, ки телевизиону радио фаъолияти худро баромонанд ва ҳамон чизе, ки аз замони шӯравӣ каме боқӣ монда буд, аз байн наравад. ва барои ман боиси ифтихору сарбаландӣ аст, ки навобаста аз он ки замони ҷанг буд, замони нофаҳмӣ буд, тавассути пахши барномаҳои телевизионии маҳз иҷлосии шондон ва тавассути барномаҳои радиои суханронии президент ба аҳолии кишвар дар ҳамон давраҳо расонида шуд, ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот таъмин гардид. дуюм марҳила соли 1996 ва 2000-ум аст ва онро ман марҳилаи таҳкимбахшӣ номгузорӣ кардам. чаро? вақте ки соли 1994 мо конститутсияи худро қабул кардем, дар конститутсия дар моддаи 30 озодии сухан, ҳуқуқи истифодаи воситаи ахборро давлат ба ҳар як шаҳрванд кафолат дод. валакин дар заминаи санадҳои зерқонунӣ танзим кардани фаъолияти телевизион ва радио ғайриимкон буд ва қабули комиссия боиси он гардид, ки қонуни мукаммал қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи телевизион ва радиошунавонӣ аз 14 ноябри соли 1996 қабул гардад ва санади мукаммал боиси таҳкими муносибатҳо аз ҷумла низоми ҳуқуқӣ дар соҳаи телевизион ва радио гардид. ва ин қонун бартариаш дар он аст, ки аввалин мафҳумҳо ё ин ки принсипҳои фаъолияти корӣ ба монанди воқеънигорӣ, ҳақиқатнигорӣ, озодии сухан, маъни сензура ва тақсимоти ташкилотҳо ба давлатӣ ва ғайридавлатӣ дар ин соҳа сурат гирад. ва марҳилаи сеюм оғоз солҳои 2001 ва 2024 аст ва ин марҳиларо мо муҷаҳазнамоӣ номгузорӣ кардем. یعنی در این مرحله علاقه شبکه های گوناگون تلویزیونی و رادیویی به وجود آمدند، با آنها به استانداردهای بین المللی مطابق شدند، نظام‌نامه‌ها، برنامه‌ها، کنسپسیایی که در این دوره قبول گردیدند، از جمله قاعده های گذراندن سنجش فعالیت سوبژکتوری خواجگی‌دار در ساحه تلویزیون و رادیو، تأسیس دادن بازرسی همچون واحد ساختار مستقل کمیته، باعث آن گردیدند که واقعاً ساحه تلویزیون و رادیو برای معرفی شدن دستاوردهای تاجیکستان در سطح داخلی و بین المللی سهمگذار باشد و مرحله مین بعد از سال 2025 آغاز می‌گردد و این مرحله رقمی کنونی است چون که به واسطه وابستگی دارد به برنامه دولتی رشد پخش تلویزیونی رقمی برای سال‌های 2026 و 2030 و امروز خرسند از آن هستیم که ما به ماهواره پیوست شدیم صفت خدمت‌رسانی ها پخش برنامه های تلویزیون و رادیو در سطح بین المللی مطابقت میکند و تحلیل کل دستاورت ها از جمله قبول قانونگذاری در ساحه تلویزیون و رادیو دلیل اون است که با رهبری پیشوای ملت محترم ولی رحمان ما توانستیم نظام حقوقی ساحه تلویزیون و رادیو را استوار کنیم رشد ساحه را در زمان استقلالیت پیگیرانه از اداره کنی ماموری به نظام معاصر حقوقی رقمی قانونی گذرانیم و من اندیشه دارم که از سببی که قانونی که سال 1996 قبول شده است و بیش از 30 سال عمل میکند زمانی تکمیل با نظر داشتی رشد تکنولوژی را دارد و اینستیتوت دولت و حقوق آماده است که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تلویزیون و رادیو را در تحلیل نو پیشنهاد نماید و برای رشد تلویزیون و رادیو از جانب عالمان همچون سهمگذاری و حقوقگذاری گردد و امروز که در عرفه عید است من اندیشه دارم حقوقشناس در بین کاروندان ساحه تلویزیون و رادیو به شعر بوده نمیتواند با یکی از شعرهای خود سخن خود را خاتمه دهم هر خبر را جستجو دسترس نماید انتشار خوب صحبت میکند با آدمان بیشمار جمع آورد او دلائل بعد رشد کسب خود اشتراکش در نشست و انجمن از تابقار ژورنالیست را نام کسبش پرشرف باشد مدام عضو اتحاد کسبی دارد از این افتخار هر زمان او استفاده می کند پیک قلم هر کلامش گویی برنده تر از ذوالفقار گر ببیند در موادش جای دارد اختلاف می شود خون جگر صد بار در تحریر کار پند و اندرز ادیبان را کند تطبیق و دل همه خواهد که باشی ژورنالیست ای دانیار تشکر جو
1: دوستان ارجمند همزمان باید گفت با اقدام پیشوای ملت و توجه دائمی حکومت کشور شرایط کاری کارمندان ساحه پیوسته بهتر کرده می شود. امروز استودیوهای مجهز با تجهیزات معاصر صدا و تصویر مرکزهای پخش رقمی و سیستم‌های اداره محتوای رقمی با استفاده داده شدند. این همه امکانیت فراهم آورده است که کارمندان ساحه فعالیت خود را در محیط بهترین و با تکنولوژی‌های پیشرفته براه مانند. زمینی برگزاری همایش ذکر شده رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت الله اسماعیل دایر به فعالیت تلویزیون ساحوی ابراز اندیشه نمود.
3: پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که منفیت های ملی تقاضا میکنند که واسطه های اخباری عامه به صفت دستگاه توانای اطلاعاتی در مبارزه تحمیلی اطلاعاتی چون سپری با اعتماد خلق و دولت خدمت نمایند و حفظ آرامی و ثبات جامعه فعالانه مساعدت کنند و اعتماد مردم را به فردای نیک تحکیم بخشند این است که مسئولیت کارمندان تلویزیون و رادیو کشور در زمان پرتحول کنونی بیشتر می‌گردد. مسئولیت اساسی بر آن تکیه می‌کند که نمایش‌های تلویزیون باید تماشابین خود را با اجرای کارهای نیک و سازنده راهنمایی کنند. در نهاد آنها احساسی و تندرستی و محبت را به سرزمین بهشت‌آسایمان جای داده تحقیق کرده توانند. تلویزیون باید سیمای ملی داشته باشد و در فعالیت خود با تحلیل و نسخه برداری راه ندهد. آداب کسبی روزنامه‌نگاری خالصانه و رسمی نمودن مسائلی در جامعه رخ داده، بی‌غرضانه انعکاس نمودن آنها سیمای ظاهری و رعایت معیارهای جهانی ظاهر باید قطعاً رعایت گردد. برای به این هدف رسیدن و مخاطبان خود را با محتوای باصفت تامین نمودن تلاش‌های زیادی باید کرد. باعث قناعتمندی است که ما در زمان استقلالیت دولتی نظام مکمل ساحه تلویزیون و رادیو در تاجیکستان ظهور کرد. بنا به اطلاع کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان حالا بیش از 100 عدد شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و کابلی دولتی و مستقل برای پر نمودن فضای اطلاعاتی کشور ما سهم می‌گذارند. حالا که در سال اول استقلالیت ما همگی یک شبکه تلویزیونی یک شبکه رادیویی داشتیم و خلاص. همه این زحمت های پیشوای معظم ملت است که نظام کامل ساحه تلویزیون و رادیو امروز ظهور نموده است. واقعا هم موفق به ذوق خواهش و ساحه دوست داشته هر نفر امروز امکان تماشای محتوای تلویزیونی وجود دارد. به عبارت دیگر امروز در تاجیکستان شبکه های تلویزیونی ساحوی ظهور کردند که نقش معینی را در تکمیل فضای اطلاعاتی کشورمان به اجرا می‌رسانند. مثلا اگر تلویزیون سفینه با ساحه فرهنگ اساسا محتوا پیش نیاد کنند، دوستداران اطلاعات خبرهای داخل و خارج کشور را از تلویزیون جهان‌نما می‌توانند دسترس کنند. برای کودکان و نورسان تلویزیون بهارستان منبر اصلی پیشنهاد مواد باشد، مخلصان ورزش همیشه در سراغ شبکه ورزش هستند تا اینکه تشنگی خود را از تماشای بازی‌های هیجان‌آور ورزشی بشکنند. برای آنهایی که سینما ساحه محبوب محسوب می‌یابد، شبکه تلویزیونی سینما برنامه و فیلم‌ها آماده می‌کند. از نویگری‌های موسیقی در تلویزیون شهرنواز آگاه می‌گردیم و پیشرفت علم و تکنیک و رشد و تکامل علم تاجیک را در شبکه علم و طبیعت سراغ می‌کنیم. با محصول هنرمندان طبیعت زیبای دیگر و مفتونی سیاحان داخل و خارج توسط تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی شناس می‌گردیم و بهترین مسابقات چمپیونت‌های داخل و خارج را به فوتبال در شبکه فوتبال تماشا می‌کنیم. چون این تقسیمات صحابی مخاطبان رو بشبه پسند است و هر کدام شبکه پسندیده خود را انتخاب و تماشا می‌کنند. طبیعی است که برای موفق گردیدن این شبکه‌های تلویزیونی صحابی می باید بیشتر به جالبیت برنامه ها و صفت محتوا اهمیت داد. واقعا مفهوم تلویزیون صحابی ارتباط می گیرد با محتوایی که تلویزیون برای مخاطبان مخصوص و یا محیط کسبی مثلا اقتصاد، علم، معارف، مو، تکنولوژی و مانند این پیشنهاد می کند. یعنی شبکه تلویزیونی را در مفهوم تلویزیون صحابی می فهمند که آن برای توسط تلویزیون پیشنهاد ساختن محتوا آید و صحابی علاقیده محسوس گردنده شده. باید بگوییم که اولین پخش تلویزیون صحابی تعلیمی در خیوستان ایالات متحده آمریکا 25 می سال 1953 به فعالیت شروع کرده است که آن با نام کوخت به فعالیت آغاز کرده بود. شبکه مذکور تلویزیونی فقط برای خوانندگان و دانشجویان مواد پیشنهاد میکرد. بعدا چنین نوع تلویزیون ها در ایالات متحده آمریکا و اروپا و بعدتر آسیا نیز رشد کردند. آنها هم توسط محاوره، هم توسط کابل و هم توسط پخش عنعنوی پیشنهاد میکنند مواد خود را با مخاطبان زیاد نیز دارند. فرق آنها از شبکه های دیگر تلویزیونی آن است که در نمایش‌هایشان محتوا با اشتراک کارشناسان زیاد است. نویگری های ساحه را تحلیل و بررسی میکنند و برنامه های معرفتی را برای اودیتور مشخص پیشنهاد میکنند. تأسیس تلویزیون موفق صحابی تحلیل عمیق ساحه مشخص محتوای باصفت و پیشبرد فعال را طلب دارد. کامیابی چنین لایحه ها با باوری و اعتماد مخاطبان و درک طلبات آنها وابسته میباشند. با نظر محققان جزئیات اساسی کامیاب گردیدن تلویزیون صحابی این ها. اول تر از همه درک عمیق اودیتوری و محتوا. محتوا را باید طرز ترتیب دهیم که برای حل مشکلات صاحب کسبان ساحه مساعدت کنند، خبرها و ترندهای مبرم را انعکاس کنند. دویم تلویزیون های صحابی منبع کارشناسی و صفت عالی میباشند. بیشتر باید حرفه‌ایان ساحه را به صفت برنده و راوی جالب سازد تا صفت بلند نوا را تنظیم و طرز پیشنهاد مواد را تامین کنند. سیم پیشبرد فعال محتوا. از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای جلب مخاطبان باید استفاده کرد. اودیتوری که امروز در شبکه های اجتماعی حضور فعال دارند برای پیشبرد محتوای تلویزیونی می توانند سهم بگیرند.
1: шунавандаҳои гиромӣ, бояд гуфт, тавре мо шоҳид ҳастем, имрӯз ҳар як расона, сомона ва ё худ саҳифаи расмии худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ дорад, ки ин имкон медиҳад, ки бештар мухотабон аз фаъолияти расонаҳо, радио ва телевизион воқиф бошанд. Бояд гуфт, боиси ифтихор аст, ки имрӯз дар кишварамон ин соҳа пеш рафта аст, шумораи телевизион ва радиоҳо ба маротиб меафзояд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои номзади илмҳои филологӣ, директори радиои Тоҷикистон, муҳаққиқ Обидҷон Саидзода.
4: در این سمت رادیو تاجیکستان خصوصا شبکه‌های صدای دوشنبه فرهنگ آوازی تاجیک امروز یک قسمی جدا نشونده و سایت اخبار عمومی تاجیکستان هستند و ما کوشش میکنیم که همیشه همروزه در این قلمرو برنامه‌های خود مکمل سازیم که این برنامه‌های ما پیش از همه امروز با هر زبان و در یک روز زیاده از 96 ساعت برنامه‌های مستقیم و برنامه‌های اوریجینالی منظوری شنواندگانی خوب نگردد که در اینجا یک قسمی برنامه‌های محبت برای شنواندگانی قرون مرزی نیست پیش بینی شدن. البته که تمامی پیشرفت های صحای و سایت اخباری اومد اما گونه که پیش از ما معروضه چی بیان کردن تمام این دستاورده و زفریت های ما پیش از همه به فعالیت کارنامه و تشبس های روبای دولت ارتباط مستقیم دارد و حتی ببینیم که در افتتاح بعضی تلویزیون ها و مطبوعات عموماً مسئله‌های صحای ژورنالیستیکا رو برای دولت بی‌واسطه اشتراک میکنند با ژورنالیستان ملاقات‌های پیوسته میکنند و خصوصاً برای ما کارمندان رادیو تاجیک و برای ما جوانانی که امروز در رادیو تاجیکستان و شبکه‌های آن فعالیت میکنند باعث افتخار است که 35 سال باز است که وقتی رو برای دولت در دوره صلح و وحدت و یگانگی خصوصاً در رابطه جشن استقلالیت صحبت میکنند پیش از همه رسالت تاریخی که رادیو تاجیکستان در سوره استقلالیت و دست آورد خصوصا برنامه ای که بسیار رسالت تاریخی خود در سوره اولی استقلالیت سر بلندانه اجرا کرد و پیشوای ملت هم وقت با کارمندان رادیو تاجیکستان ما با فعالیت این به رادیو تاجیکستان دخل میکنند و پیوسته اسوای مینادوی تشکر میکنند و فکر میکنم برای جوانانی که امروز در رادیوهای ما کار میکنند این باعث هم افتخار است و از طرف دیگر رسالت ما را دچند میکند که برای استواری پایداری کشور خود کار و فعالیت کنیم. همینطور برنامه های رادیو تاجیک البته هرچند زوده استقلالیت باشد هم ولی همچی یک نظام متشکل فراگیر و به محتوای ملی جوابگو پیش از همه در سالهای استقلالیت فعالیت آن باز نظارت شد. البته ما میدونیم که تا سالهای استقلالیت در قلمرو کشور ما یک رادیو جمهوری بود. امروز زیاده 100 نامگو وسایت اخبار عامه و ساختارهای آودیوویزوالی و پخش برنامههای رادیو تلویزیونی جلب شدند که همروزه محتوای آنها با نظر داشتی موضوعی روز تغییر و تکمیل می‌یابد. اما فکر میکنم که نه تنها محتوا بلکه قانون‌گذاری‌هایی که در سالهای استقلالیت بابت مکمل کردن فضای اطلاعاتی به وجود آمدند از جمله سر کرده از همان قانون جمهوری تاجیکستان در باره تلویزیون و رادیو عمومی سال 1996 باعث آن شد که از نقطه نظر حقوقی نیز وسایط اخبار عامه خصوصا رادیو تاجیک شکل بگیرد و همین است که سال 2000 میتوان گفت که یک مرحله بسیار درخشان رادیو تاجیک بود که در این سال شبکه مستقیم صدای دوشنبه و فعالیت را آغاز کرد. هم نظام رادیوهای دولتی و هم نظام رادیوهای خصوصی متشکل یافتند که از نظر هم رادیوهای جمهوریوی هم رادیوهای ولایتی شهری ناحیوی محلی اینچنین رادیوهای خصوصی روی کار آمدند که بابت مکمل کردن فضای اطلاعاتی من فکر میکنم نقش بسیار مکمل داشتند. دیگر جهتی که باعث رشد تلویزیون و رادیو تاجیک گردید این پیش از همه قبول شدن و تطبیق شدن یک قطار کنسپسیا ها استراتژی ها و از جمله برنامه دولتی رشد تلویزیون و رادیو بود که در این زمینه هم از نظر تکنیکی و هم از نظر ایجادی امکانیت موثر شد که برنامه های رادیو تاجیک فراگیری آن زیاد کرده شود. عموما در سالهای استقلالیت البته برنامه های دولتی داره که شروع کردیم باعث رشد برنامه های ما شد. در برابر رشد تکنیکی نیز البته رادیو به فضای جهانی وارد گشت و پخش برنامه ها توسط این روز ماهواره زیاده از 30 کشور جهان می توانند برنامه های رادیو تاجیک امروز گوش کنند و تمایزی خود با برنامه های رادیویی توسط مراجعات های انفرادی و الکترونی بیان کنند. همچنین رشد تکنولوژی اطلاعاتی کامیکاسیونی و پهن شدن اینترنت نیز امروز فعالیت رادیوی ما را گسترش داد و امروز اکثری رادیوهای ما در برابر پخش عنانوی یعنی موج اف ام توسط اینترنت نیز برنامه‌های خود پخش میکنیم، یعنی آنلاین که این استفاده پلتفرم‌های اجتماعی و اودیتوریا امکانات داد که نو واسطه از فضا مکان و موادی رادیویی دسترسی پیدا کنند. البته امروز جهان اینترنت نه تنها در صحای رادیو بلکه در صحای دیگر وسایل اخباری و نیز رشد چشمگیری را وجود آورد که امروز باعث گشت که در مناسبت‌های اطلاعاتی البته تحولات چشمراز به وجود بیاید. این تحولات پیش از همه اطلاعات را مرز ناپذیر ساخت، رسانه‌ها را وادار ساخت تا فعالیت خود را به پرینسیپ‌های نو مطابق کنند. این واقعیت البته از نظر رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ماموریت رادیو تاجیکستان و شبکه های آن دور نماند و هرچند از آغاز فعالیت چند رسانه در مثال رادیو تاجیکستان و شبکه های آن سالها سپری نشده باشد، هم ما امروز می توانیم گفته که علاقه در این فضای مجازی تو اندازه رقابت پذیر نیست شده است. امروز فعالیت ما هرچند فعالیت چند رسانه در برابر ایجادکاران رادیو تاجیکستان امکانات ها را فراهم کرد، رسالت آنها را زندوچند کرد و امروز فعالیت بیوقفه ما نیز در اودیتوریای مرزناپذیر نیست برنامه را پخش میکنیم که امروز در سایت های ما باشد، دومینی رادیو تاجیکستان، دومینی رادیو تاج نقطه‌تیجی، صدای دوشنبه باشد، دومینی صدای دوشنبه نقطه‌تیجی، آواز تاجی باشد، دومینی باد نقطه‌تیجی، شبکه فرهنگ باشد زیر عنوان فرهنگ اف ام نقطه‌تیجی در فضای مجازی فعال است و همروزه از حساب موادهای مؤلفی از 7 تا 20 خبر و گزارش ها، برنامه ها، اعلانات برنامه ها پیشکش شنوندگان میگردد. زیاده از این امروز رادیو تاجیکستان در صفحه های اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، فیسبوک، تیک تاک نیست و مطالب خود را پیش میکند که منظور شنوندگان بینندگان گردانه، یعنی که امروز دیگر رادیو فقط یک شنیدن نیست، در اونجا می توان هم دید، هم شنید، هم خواند و همزمان رابطه مستقیم پیدا کرد. بنابراین هم تنها محتوای محدودات ما به اینترنت محدود نمی شود بلکه منظم کوشش میکنیم که در شبکه های اجتماعی جایگاه خود را از دست ندهیم. امروز نیز من با اطمینان گفته می توانم که شنوندگان بسیار هم از داخل هم از خارج به ما مراجعه میکنند. این پیش از همه باز بودن مطالب یا رنگین کردن برنامه های ما از خزینه طلایی که در یوتیوب داشتیم شنوندگان زیاد به ما مراجعه میکنند که مراجعه ها ما را وادار میکنند که منظم صفحه های خود مطالب خود را در فضای مجازی باز رنگین و مکمل‌تر کنیم. در مجموع رادیو تاجیک در زمان استقلال می توان گفت که به یک نظام معاصر اطلاعاتی تبدیل یافت و نه تنها واسطه پخش اخبار بلکه یک انستیتوت اجتماعی فرهنگی و در تشکل افکار جامعه. ما فکر میکنم که نقش برنامه های ما فعالیت اجازی هموزه که ما داریم موثر است. البته این سال جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان داریم، پیش میکنیم که هم با برنامه های گوناگون شکل گوناگون فرمت رشد رقابت پذیر رو در فضای اطلاعاتی هم تقویت بخشیم، تحکیم بخشیم و صفت برنامه های خود را باز هم با کسبیت بلند منظور شنوندگان گردانیم.